שיטת לרדיו, מנטרס לשתור את דה מוזיקה. שיט צ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. נועק אל המוזיקה, עדה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מה נטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה, עדה

0: מוזיקה בין איש קדים. פרטי.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: פרמאי.

0: שקשטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: שתת לרדיו, מנטרס לשתור ג'דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועה כלה מוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מיין טראס לשטור די מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.